0: ta paix.
1: Rajka Jurdana Šepić. Seča Santi. Angora mačak, roza šipak. Ja sam ti, ti, kad si ti ja. Zaprta vrata, zad vrati žeja. Ni glasa ni truska, na pulse ruka, vadupoken more utopjena. Očan zagunjano, vreme fermano, noge počivalo, na ravne tnalo. Od mlada vodica, slatka rečica, slana pekinjica. Njazlo, bestića, suzica mića, cimbuja vela, se čadovlih ni san razumela.

0: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih uljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 € uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite.
0: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih uljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

dakle tu što možete to učinite, odvrnite i muziku, evo mi isto tako sviramo baš jednu dobro osvježavajuću glazbu, tako da odvrnite to do kraja, možda i to malo pomogne, neće vas rashladiti, ali onoj nervozi u prometu možda malo ipak pripomogne da ne bude ono intenzivna. I nemojte trenirati danas, ako baš ne morate, neka te intenzivne sportske aktivnosti ostanu za koji drugi dan. Danas lagano, ležerno, neka bude možda kakvo kupanje ili izlazak na neko osvježenje i preživjet ćemo sve ovo. Samo oprezno što se svega tiče, bit će sve ok. Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's.

0: nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
1: Nema formule.
0: Kuhamo obed.
1: Biće ovako više kao ono švedski stol.
0: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
1: Šlagalskom na dame.
0: Ležerno i opušteno.
1: Sve neke poskočice.
0: Doskočit ćemo im na obedu.
2: Radio Rijeka.

Poštovani slušatelji, pratili ste Metanoju koju je tonski uredio Deni Gulija, a pripremila i vodila Helena Anušić. Ostanite i dalje uz naš program. Lijep pozdrav!